0: Pelan-pelan saja.
1: Rabbana absorna wa sami'na wajibna na'mal sholiha. Wasami'na wajibna na'mal sholihan inna mu'minun. Sim.